0: che iki eitzel qashel taqutzikh di Dios epetenak che chori wacholeo paweri ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri Dios ronohel ush labal che kubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal diare epitnak kasruk ri Dios ronohel ush labal che men kuyata ubishik ri Jesus diare mampetenak taruk ri Dios diare ri Are rush labal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, ri are kochi chuwacholeo. Ri ish ishalakta kwal kwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ish chakin chkish ri are, rumalre chiri hun chiko iwuk ri ish ri are, are nimalak china chuwach ri hun chiko pare uwacholeo. Ri eare erech ri uwacholeo. Rumal kuri, Kikia ubishik rehastak chirish rewachulew, kategori rewachulew kutarik tzir. Riuh, ukoruk ri Dios. Hachin retamo watch ri Dios, kutari rekastir. Hachin remankota ruk ri Dios, munkutatari rekastir. Pawiri, riuh ketamah watch riush labal, rech ri sakalak tzir, eriush labal rech ri tzirtal. Ishlo alah. Chqalaqoq eqba chqabil taqqib rumal rech chiloqoq ebalu kush ri Dios erihun chikori loqoq ebalu kush shale shuloq chiruk ri Dios eretamo wach ri Dios ihun chimankota ri loqoq ebalu kush man retamta wach ri Dios rumal rech chiri Dios shas loqoq ebal kush wirare kategori pawiri Shukala khisakhrib rilo uqebalu kush ri Dios chqich. Chiri Dios, shutaku loq chuwachu lew, rishakhun chi ukhol arech ri uq kukkas leman pariyare. Kategori, arewa rilo uqebal kush. Munaretak, chiri uq shuk loqon chich ri Dios. Shani are riare, chi shuk loq uqeh, e shutaku loq ri ukhol, e khas khun tabal tqob chuwach ri qamak. Ishlo qalak. Wixiri riqaloqashik shuban ri Dios, shokuxe, rakhawshik chixiri uloqashik qib ri uq. Mankot khun winak ri lom wach ri Dios, wiri uq qaloqoqeq chibilqib. Ri Dios kkanak kuk ri uq, shakhik uri, tzakatri ri loqoq ebalu kush, kukuk ri uq. Pa wiri, ri uq qetam chi ri uq ukanaknak ruk riare, eriare kuk ri uq. Che shuyari rush labshel chqech. Kategori. Ri uq qilom e kqiyao bishik cheri tachel shutaq uloq ri ukohol xe khas kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubik cheri Jesus are ukohol ri Dios kanak ruk ri are eri are kanak ruk ri Dios. Kategori. Ri uq shiqe tamak cheri Dios ukoloq oqem. Eri uq shukkohon chech wiri. Loqoq ebalu kush ri Dios. Ri hun chik kanak pari loqoq ebalu kush. Kanak ruk ri Dios. Iri Dios ruk ri are. Kategori. Ruk wiri nimalak shtakatik ri loqoq ebalu kush kuk ri uq. Chiri uq. Kkohi ri ukowil kanima pari uqiq ri qatoq tzik. Rumal rech chi kheri khas ri are. Shukukhe uq. Kheri ri uq chuwa wachu lew. Mankota shibrikil pari loqoq ebal kush. Shaneri tzqatalak loqoq ebal kush. Kresak ri shibrikil. Rumal rechi ri shibrikil are kril rikash. Eri hunchi kush ehrib. Man opaninakta pari tzqatalak loqoq ebal kush. Ri uq shuk loqoq enba rumal rech. Che are nabe shuk loqoq eh ri are. Wikohun winak kubik. Ri inkin loqoq eh ri Dios. Kategori, krak ri itzel chrech ri rachalal, ri are ahun winak ahbnal tzik ri. Rumal rech, ri hunchi man kulokok ekta ri rachalal, chikrelu wach, man kukowintah kulokok ek ri Dios, che man loktah krilu wach. Henak ut, kakamom ri hun pishab ri, chiruk ri are. Achin kulokok ek ri Dios, shokokhe kulokok ek ri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5.
0: Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ehu wach ri shal kualanik ri are, Shokoje, kulokokej wochri rijunche shaleshruk riare. Riuj, pawiri keketamaj huichi keklokokej rieral cual ri Dios, wikekalokokej ri Dios, iwiri uj kabantak ri upishab. Rumalrech che arewari lokokebal kush chrech ri Dios, chek kakolo banik ri upishab. Irejetak upishab, manjune kanta chekech uj. Rumalrech, chero nojer ri alashina kulok tsaruk ri Dios, kachakan puwiri wacholeo. Erish chakanik puwiri wacholeo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacholeo, wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiweta shpetek ruk ri ja, shaneshpetek ruk ri ja y ri kikel. Katekut, are ri ushlapshel kuya ubishik ritzig puwiri sakalaktzig, rumalrech che are ri ushlapshel ri sakalaktzig. Katekuri, Eushib rikeya ubishik ritzig puwiri sakalaktzig. Ri ushlapshel ri ja y ri kikel, ejunam ubishik kikbichi eushib. Wiri uj kakak amri kitzig ri winak, are ni malaj ubantajik chenari utzig ri Dios. Rumalrech, che arewa ari utzig ri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rijunche kakhonchrech ri ukohol ri Dios, shask owiri tzig ruk ri are. Rijunche mekakhonta chrech ri Dios, kuban akbanal tzig chrech ri Dios. Rumalrech mekakhonta chrech ri utzig, chiri utzig ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arekwa we uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri junalikalaj kaslemal, we kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rijunchik ori kohol shel ruk, kkohi ri kaslemal ruk. Rijunche mankota ri kohol shel ruk, mankota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik i kaslemal. Pawiri kowi rikubisibal kakush chrech riare, chiri uj. Wikohun kakata chrech jejas rikrah riare, riare kutari katzig. Katekut, wiri uj ketam chiri are kutari katzig paranohel rikastak uwech, chike kata chrech. Ri uj ketam chiki atak nari, chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chik makunik, katekut. Mankrukaj taubi pare kamikal, chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rikasle mal chrech ri rachalal. Man ustari kban chawen pakiwi riare, cheke makunik emakaj keukambi pare kamikal. Rumalrech chik ohun makaj, chek kamano bik pare kamikal. Puwi we makaj ri, mankimbiktaj cherajaushik ban chawen ruk ri Dios. Ronojeri tzel, chi makaj ri, Katekut, koma kaj che menkrukaj taubi jun parikamikal. Ri uj ketam, ri jun che xalkualashik chiruk ri Dios menkmakuntaj. Ri jun che xalkualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel menkota ukowinen puwi riare. Ri uj ketam, chiri uj xas ujrech ri Dios, erronohel ri huacholew, kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uj ketam chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyar i nohbal chkech arech ri uj ketamaj uwech rijun che sakalaktzig. Ri uj ukko parijun che sakalaktzig pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are ri kas Dios i rijun alikalaj kaslemal. Ish alakta kual kual, chikoloba iwip chuwech ri esal uwech Dios. Ri ukab ubuj ri xuan. Segunda de Juan. Ri in ri ejwinak, chech ri nan ajaw, echkech ri ralkual. Chiri in ke in lokokej parisak alaktzig, man in xuwi tara in, xane xokoje konohel ri xeketamaj risak alaktzig. Rumal risak alaktzig chik okuk ri uj, echek kanajkan ri pajunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanajik ri usipanik, ri loqe qebalukush, ri nimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatxel, Hasri sakalaxig ejeri hasri loko ebalkush. Riin si balag sin kikotik aretakchi sin riko chikshol ri awalkwal. Ejuhun chikech chikikas lemag ri sakalaxig. Hasri pisha chishakak amchiruk ritachel. Katikuri kamikri ginta chawech nan wikintibak chawech ri manjunk ak pishaptag. Shaneri kokuk ri uj. Shas pari umahibalu lok, chakalokok eh bakip, chakashol riuk. Ari wari rilokok ebalu kush. Chikuk aslemanik ruktak ri upishap, ari wari rnabe upishap. Hiri khas ri wet amri ish chi pari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etak chinelap, si elu lok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo. Petinakchi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel rigitzel Cristo. Kas chichajigba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel, rihunchen nakh kbewi emankkanak takan pari utzig ri Cristo, manko tari ri Dios ruk. Rihunchik kanakkan pari tzig kkohi iritachel erik ohoshel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish, katekuri mankruk am te ulok witzig ri. Mikulah ba ri are pari itin mit, imiya hun rutzil wach. Rihun chikuya rutzil wach, shokohe hunam wach ruk ri hetak itzel kobano. Kne ba, si balak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kingweyehna, chiri in, kimbe iwuk, e shahe kuri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual recha omla hawatz. Riurosh wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin. Chiin riehwenak, chrech ri lok alak gayo, chikin lokok eh riin parisak alak tzig. At lok alak, hinweyeh riin, chi utz at benak paranohel ri khastak awach. Utz uwoch ri abakil, shokokhe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chi shepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih ri sak alak atzig. Rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alaktsig. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisak alaktsig. At lok alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare kiya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi, kaya chkech ri rakhawshik, chkech parikibe jehas rikrah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare eshebek, emenkot hun has uwach, kikamo kuk ri eare chirri mna judiyos tag. Shahek uri, rakhawashik chiri uj, kakak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuktoban kuk ri eare parikichak, Chiku sukmashik risak alaktsig. Riin, shintiba hunwuk chrech rikomontiosh. Katekuri ri diotrefes. Chiare si balag krah rinabek olibal. Mankrah tak kuhuk amo. Rumal kuri. Aritak chi riin kinopanik. Kastig kinatisah ri. Chech ri uchak tahin kubano. Riare kubik si balag itzel taktsig pakawi ri uch. Katekuri. Ruk wiri. Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak e ke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzil, are chabna ri utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche ko ban ri itzil, man rilomta awach ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe heri ne kubih risak alaktsig. Shokohe ri uch kakiyao bishik ri utzil puwiri are. Eri at Awetam chesakalaktsig rikatsig. Riin si balakik inguah kintzibah chawech. Kategori, man kinguah tachik kintzibah ruhun tzibabal. Kinweyeh che man nachtachik kinbena kuri awuk. Kategori, kuyanari chiri uch kuchtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak. Chki hujnal kayachkech chiruk rikbi.
2: Ri ubuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklaj rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech toqob isabal uach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalajutzil, enimalaj loqebal kush. Ish nu loqlaj, ri in, sibalaj kuaj xintzibaj chihuech puwi ri kakolotajem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab paritoqob isabal uach ri kakohonik. Chexapa humul xatak chkech ri etiosh alaktakwinak. Rumal rech, chepak utalik xeokik chishol ri ish, ejujun takwinak, chechi pari oher tzik ulok. Ritzi batalik xoqalak isah huek atok tzik ri. Wewinak ri mankota kikohonik, kik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk renim alakusipanik rika Dios. Mankak ta uach ri hun chi ahaw, rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, cheri ish she tamatahi kiwumal weri chipahunalik. Cheri ahawshel, eritakchi she kolotak rumal are riwinak, chuach ri ulew ri Egipto, chichanim she ukamisah ri hachin takri man she kohontak. Kategori ri angelib ri manshekanak takan parinabe kikolbal. Echani arech kiyakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atoftzik rech ri nimalakik. Euhatim pahunalika lahtak yutbal echi pauk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ekochunakak chkech. Echachari e angelib ri shemakunik eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ejun k'amabal no'oj. K'ori qatojtzij pakiwi, etajin kik ashkolij jun junalik alaj k'aslemal pari aq. Xokuje ejeri nak'ut wewinak ri, ruk jun itzel alaj chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelaj uach ri ajawinik, kikipij itzel taktzij chkech ri enim alaj taqqijil. K'atekuri, ri nim alaj Angel Miguel, Are takchi ischojin ruk rik ashtok rumal ri ubaqir ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atoqtzik buwiri are. Shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzik buwiri khastak. Cheman kikichob tak. Eri e are ejeri khas ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak. Che siketan wiri e are. Ri hashtag ke tam heri has rikip antahik eare. Itzel baach kech ri eare, rumal rechche, shipe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasutz. Che mankota joron rukam, echajeri ke uhumumeh ubiri kiaqiq. Echachache erech kisbal junab, che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal. Echachach imil, che kesachik, eche kepe pari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam, Ri are ashel utzik ri Dios che shubik pakiwi.
3: Kamikri, ri ahawshel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib, che si balag ke kichibik. Arech kubana ri katoj tzik pakiwi, ni malag konohel ri manke kohontag. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalag tak tzik shkibik puwi ri are, ri ahmakib che manke kohontag.
2: Katek uri, ri e are, que wishwatik que hilowik que pepari kiraipar y upakichik que pich ashalachtachzir que pichun utzalachzir sharumal chik ohunk kach atekuri riish ishloklach chinatisach ba rishkiya bishik chiwech riewa apostol rikahaushel Jesucristo riearech que pich chiwech pariukisbal riwachuleu que cogi ejujun ri cheque que tsebech nari wachri winak Ekikik aslemahri hechas krahri itself tak kirayinik. E are wari kikipank ash, echachnel takwachah. Ri e are e awah, chemank ota kushlapal. Katekuri ri ish ish loklah, chiakai wi paritioshelah kohonik. Chishchau baruk ri dios paritioshelah kushlapshel. Kas chikolo bai wi parilook ebalukush ri dios. Chiwiyeh barilook ebalukush ri kahaushel Jesus Christo. Chuach ri junalika lak aslemal. Chikech ri kupan kep kikush, rishak ke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik achchik, chi ikolo ba chuach ri aq. Katek uri, ri enik achchik, chi shibik ba iwi chikiwach, eshas shokuhe, chi pakchik ba ri itzel tatsiak, chi tzil rumal ri kipakil. Chirech ri are, chi kikounik kushukol chuach ri makah, Echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chirechri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Cristo kahaushel, chechri nimalak kikil, nimalak chuab chi ujer kanok, chikamik ri, echi chubeqih chubesak, amen.
1: Rikisbal ubuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riu ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upateninela, ri hasu watch chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upateninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios, ri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Usrech rihun chik sukir eriwenak chik tatabeh witzigri. Hechas tig rech ashebal utzigri dios. Ewekenatisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakach chik owiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekih chubesak, amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach ri are, genak uri, amen.
4: Inri in alfa, edi omega.
1: Kchari ahaushel dios.
4: Ri are iwir, eri are chekpenari.
1: Ri ahau, che rahau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri ini wachalal eri ni wachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, incopa rech apuleo para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je has juntum ekubig.
4: Ri hasu wache kawil ri at, chatzibapa hunzibatalik wuj. Arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri la Odisea.
1: Shin sutihwib arechkin wilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, de in shin wil wokup chahbal rechkan puak. Katekuri, parunik yahal, shin wil hun chechachaw kholachi, ukohom hun rokorik rasiak, cheshi mitalik she upam ru hun shimbal chekan puak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, riwok watch he has ushak tak ak. Rirakan, he has hunhelika lach ich, cheharinak, esuk umarinak pari ak. Riuchabal, he has uchohebal rinemak tak ha. Pararik yak abok up, kobo kup chumil, iparuchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utsaltmal. Atekuri, riwach bal khas riqih chesi balakh kchublinik are takchi shinwil riare shintsaq churaqan khacha inkaminaq atekut shuyari riq yaqabu qapanwi ishubih
4: mash ehawi inri inna be e inri in kisbal inri in kaslik inri shinkamisashik weu kamikri in kaslik chube ih chubesa inri kobuk Riulawi bal rikamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwat shavilo. Richi hewi kamikri eri hasuwat chechi uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukup chumil. Cheshavil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak. Are wari. Ri wukup chumil e areri e wukup angelib. Kechri e wukup komontiosh. Eri wukup chahbal e areri e wukup komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri ángel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová kubihe areche kori wukup chumil parirakia abukab. Te areche kvinpa kinikia jalvi wukup chahbal rechkan puak. Te inwet amri achak te akosik eri akoch onik. Ri inuet amche man katkovintak, ke akochori e itzeltakuinak. Ri at ke akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori kihosil. Ri at ko akochonik. La man kakuitarik ashru mal rinubiin, e la man shatkostak. Katekut, ki ban katoxif pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, che ko pari umahi balkanok. Chnatak chawech, Rikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush e chachakuh rinabe achak. We manjeri kapono, ki benari awuk arechkin halkatihri ukol balri achak bal. Wa weri, we mankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e nikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Re areche ko ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlap shel chkechre komon tiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatzibach. Jehua kubihri nabe erik isbal. Re areche shkamik ek ohun kaku kaslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il. Knebari at inom, wet amri itzel takzir kechri e areche e ahudios kechachi kip. Kategori man e ahudios tak. Shane e hun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kakashkolihna. Kamikri, ri kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishia tak pari kash. Kategori ri ish. Kikasholih na lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chik apari kamikal. Kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riare chek o ushikin, chutabari tzih kubihru ushlap shelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushek taribri, chuwachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Pergamo, chatzibah. Ewa kubihriare, che kori chich ruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at. Ela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, Ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatri uqihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit. Kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chiko wi ri rumal katimiyak wi. Riat, ya kolome hojun winak chishol che kiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak. Riu kohik hun kam chkechri aral kwalri Israel. Arech kiktihri tiehwech tabal tokok chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit e hojun winak. Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba wip, we makak esha wip, chanim ki mek arech ki inchohi nop kuk we winakri. Rubrich ich rech nuchi. Riare cheko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hunsak abach. Huna bach che batalik hun kakbi ach chuwach, che mankota hun winach, chobowik, shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechli komontiosh rechli tiatira, chatzi bach. Hewaku bihlu koholri dios, cheri obokoch hechasu huluvik kak erirakan che hechas hun helik lachich. Riin wet amri achak, ilo obaybalakush, riakohonik, riapatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, bihunishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostak dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Genakut, rinkin keaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin keakna pahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rearal kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontiosh, kketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jenjasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira che mankota wawe tzihi bugri ri ishche mani vetam tari nahalak bewi ri ubantahikri satanas. Jenjas kikbihri eare. Ri inki bih chiveche man kikoh tahun chi ekan bibi. Shuvi kim bih chivech che ri hastak huwache kochi ibuk ish Utsalah uchapik chibana, chikatena kin tzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsalah kinupatanih, na chikate pariuk isvali, kinyanari chechli kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri has kipashikri hetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat. Ekinyanari chechri areri chumil cherechri ak-abil. Rihun cheko uishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzi bah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil, riinwet amri achak. Riat jehas at kaslik, kategut riat at kaminak. Chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasu kamik ritzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche weri at man kat kasita cherila abenik, Tin kin penari in jehas hun el aom. Kategori man kaweta mahtari ri kahbal areta chikin pena pawiri at. Kategut parisar de seko eho kuna wechri at che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare ki binari uk in fruk sap katsiak. Rumal che isuk alahtak wina. Rich akanel كوكي ساشري سوك ساطلاح تقلات سياق إروبي من كين چوب تاري پاري أبوخ ريك أسلمال كين قالا خيساق ناري روبي جواجري نوتات إيش كيواجري إي آنخل ريج آره بخون چه قوشي كين چو تاتا بيخ باري تسيح چه كوبيخ ري أشلاب شيل شكيش ري أكومون تيوش چهش ري آنخل ريج ري كومون تيوش ريج ري فيلادلفيا چهت إباح خوا كوبيخ ري خون چه تيوش لخو منتخيك ري ساقالاق تسيح ריקורי וואלי בלרי דוד רוק וכוחק ריארה מנקותה חון קצפיניק וכוצפיך ריארה מנקותה חון קחקוויק ואין וטעם ריאצ'ק חנקות ריאין שנחק צ'וואץ' חון וצ'יחה מנקותה חון קקווין שאוצפי שיק ומל רצ' שריאת כנבא שחוביר ריאצ'וקה קוליק שכל רינוציך אמן שבצלח תוואץ' רינובי שווילמפה כי בנאצ'ה חוכון שקצ'ה קופרי סינגוגה רצ'י סטנאס, ראי הרי שכקביך שאכן קיפ שאהחודיו, קטגורי מן אהחודיו תח, ראין כי בנארי שראי הרי ככישוקה בנא קיפ תשובה שלי אבוכן עת, הרי כתמך שראין עתין לא אוהם. רומת רצ'י ראית, הכל אומרי נוציך שרצ' קוצ'וניק. שוכחר אין קטין כל נארי פריקח בל רצ' ריקש, ריקש צ'ק בנארי פובי רונוכל רוואצ'ולאו, הרצ' כי הוקוך פריקש כונוכל רווינק רצ' רוואצ'ולאו. צ'יוקמי קימפטיק, כה הצ'פיק צ'בנארי כה אבוק, הרצ' מנקות החון ווינק כלאפנו ביריקטקיק רצ'אבליל החולום. ריצ' הקנל כי נוקיסח נארי רכנחה פרינים רצ'ו צ'רינו דיוס. קטגורי שכסיך וירי, מנקל תצ'י ולוק אקינצי בחנרי, שוואץ' ריובי רינו דיוס, אריובי ריו תינימית רינו דיוס. ריקעק חירוסלם שכחה ולוק צ'יקח שירוק ולוק רדיוס. שוכוחה אקינצי בח שוואץ' ריקעק נובי אין. ריחון שכו שיקים, שתתבך בה וציך קוביך ושלב של צ'קץ' ריאקומון תיוש. צ'ץ' רי אנחל רצ' ריקומון תיוש, רצ' ללאודיסאה. חווה קוביך ריארה שערי אמן, ריחון שסוג הלך ומנתחיק, ריחסיך אילינל רצ' רינבה תשובה שרתקצ'י רידיוס שאיסך שותיק ריוואצ'ו לאו. ראינו את אמרי הצ'ק, ריאת מנת שותך, אמנת מיכינתך, ותעת שו אונו ותעת מיכין, חנקות, רומל רצ' ריאת, עצקה לילוך, אמנת מיכינתך, אמנת שותך. ריאין קטין שביך ולוק פרינו צ'י. ריאת קצ'ומה, כמקרי ריאין אינכינום, אינכינום מרינק, פרונוכל צעקת ווק, מנקותה חונחה סוואץ' קרח ווק. קטגורי ריאת מנקווילתך, שריאת את חונשו ילך וינק, את מבא, את מוי, את חונצ'נה ליק הלך וינק. קטין פישבח וקוק, כמביך צ'וויץ', שלוחו בא פרי הוואצ'וץ' ריאוצה לחן פואק, ריקעתי סם פרי חאק ארץ' ריאת קט אינו מריק. שלוחו ריסק עצייק ארץ' ככוחו, אקוצ'וקו ריקישבא ליאצ'ן הליק. שלוחו חון רוצה לחקונה בל רץ' ווחוץ'. ככוח פרי הווחוץ' אשחרי קטקה אירו קטק הווחוץ' צ'יק. ואין, ריקאין לא חוקח, כאין יחו, אקין כחיסח כיוואץ'. שקוטו ברי אצ'וקאק, אצ'קשה ברי אקסלמן. חנקות, ראין, אינקו ולוק צ'וואץ' רי וצ'יחה, אקין קורקוטו קוק, וכוחון כתוב רינו צ'אבל, אקוחק רי וצ'יחה צ'ונואץ', כינוקרי פרי רצ'וץ', הרצ' כיוון רי ואין רצ' שחל רוק. ראין, כין כוחירי צ'ונקח רי הרי, הרי הרי כי כוחירי צ'ונקח ראין. צ'ס רי צ'קנל, כניה ברי צ'ץ' הרצ' עטוי וקריאין צ'ורינותם, חריאין חצ'רי הרי תחצ'י, שינצ'קניק, שינטוי וקרינותת צ'וריותם. ריחון שכו ושיקין שתתבך ברי ציח שכוביך, ואושלב של צ'קץ' רקומון תיוש.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 4 קטגורי, ריאין שינויל וירי, הקל חון וצ'יחה פריקח, ריחון צ'אבל צ'שינתנה בי, צ'חאו צ'אבל חאחס חונטום, שינו צ'אבך איקוביך צ'וויץ'.
4: צ'אטפקל ולוק ורל. קטגורי, קינקוטנה צ'וויץ' לחסטח צ'קפנה. צ'קקולמטחנה.
1: chichanim riin shinok pare ubush labal shinwilok ojuntem pare kaj ik ojunt yulchir juntem rihunchit yulik rikkaik jejas rijelik alaj jaspia abaj irijelik cornalina abaj ojun rashk yaqab usitim rij rinim alaj tem rikkaik jejas rijelik alaj abaj esmeralda shinwil juwinak kijep tem chunakaj rinim alaj tem echuwach takritem ri ityul juwinak kijep innim takwinak cheki kohom saktak asiak eko ketakik retzbalil kiholom rech anpuak tsari nim alaj tem keluloq sibalaj kaypa ejujun tak chabal isibalaj kakulja echuwach rinim tem kobokup chaj chikanikow chikak wiri arer wukup rushlabal ridio chuwach rinim alaj tem rikkaik jejas juntzin tsojlaj polow jejas rikristal paninkaj echunakaj rinim alaj tem etakal ikijep ekaskoj chikok'ik kiwoqoch chkiwach echkij rinabe k'askoj jeri' jejas junkoj riukab k'askoj jeri' jachaj jun alaj ama' wakex riurox k'askoj jeri' jejas wach jun winaq riukaj k'askoj jeri' jachaj jun xik chikrapapik riikijep ik'askoj chkijujnal k'ok waqib kixik k'ok'ik kiwoqoch chkij ichkipam k'atik uri mnketani tache ubixik chipaq'ij chichaq'ab
5: tioxlaj riob'antajik ri ajawxel dios ajawxel chkech konojel are are iwir are are kamik e are are chekpen ari
1: k'atik uri Aritak chi riik askoj kikiari kovinem la huqij rimal chishnik chech riare ritiul puwiri nima lahtem riare chik aslik chubeqij chubesak rihuwinak kiheb enimaktaq winak kishukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu nima lahtem inim kikilwi kikikhlaq riare chik aslik chubeqij chubesak kikiak riketakik רצ אבליל כחלום צ'וואץ' ריני מלאכתם אקביך.
6: עוץ תקל צ'וויץ', כחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקובינם. וכחיל ארצ'וכב. כלומר רש שעד שת בנוויק שת כאיסן ריוואץ' ולאו.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 5. קטקורי, שינוויל פרריק יקאב ריחון שטיול צ'וריני מלאכתם. חונבוך צ'בוטוליק. צבתל צ'וואץ' אצ'ריך, תיקתליק רוק ווקופ תיקבל, קטקורי שינוויל חונקו לך אנגל, צ'קורק וצ'י רוק חונני מלאך צ'אבל.
7: חצ'ן חון צ'י עוץ תקל צ'ריך, ארי צ'פוחק ריווך, אקוואקיך ריתק תיקבל.
1: קטקורי, מנקות החונק כווניק פריקח, צ'י רוואץ' ולאו, צ'ושי רוואץ' ולאו, צ'י כווניק כוחקו, אקוסיקיך וואץ' רחון בוך. אריין, סיבה לך כנוקיק רומל רץ' שמנקות החון וצטקל צ'ריך, כוחקו אקוסיקיך רחון בוך. צ'צ'נים חון צ'קץ' ראינים הלך תקווינק קוביך צ'וויץ'.
6: מה תוקיק? חנק עוד. שצ'קן ריקוח רץ' ראוחוקת ריחודה, רי ריחה רי דוד, רי ערה, כוחק נערי ריווך, ארי ווקוב תקבל.
1: קטגורי. ריאין שינווילו, צ'טקל פאוניק יאכל, רינים הלכתם, איפרניק יאכל, ריקחב אקסקוך, איפקיניק יאכל, רינים הלכתק ונק, חון הלך צ'יך צ'חה חס קמינק, או ווקוב רוקע, אווקוב ווקוץ', צ'אהרי ווארי ווקוב רושלבל רדיוס, צ'אתקום פרנוחל ראוואצ'ולאו. קוקאמה ריווך פרריק יקאב, ריטויול צ'ורי נימלאכתם, הרי תחצ'י קורי ירא צ'וקאמי קריבוך, ריקחב אקסקוך, אריחווינק כחב אינימלאכתק ווינק, ככמח קיפ צ'ורי וואץ' ולאו, צ'וואץ' ריאלך צ'יך. צ'כיחוכנל, כוחון כוחום אר פקוק, איכון כנלך פוק פחבל, צ'נוחינק, צ'קוק הלך כונבל. צ'ערווה ריקצ'ווים רוק רדיוס, ריטיוש לך תק ווינק. אק כבישו חונקק הלך ביש.
6: Utz etakal chawech cheka kan wehun buh. Echeka ha kretak uti kabal. Rumal resh che shat kamisash eriat shalok rukri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eriat, shabanch kechri eare chuwachri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik puviri wachuleu.
1: Kategori. Shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelib, pahun nimalah mulim ib, kisutim rihri nimalah tem, riek askoh eri nimalah takwinak, ikok i rech sibalah iki, ikok miles rech miles, kikbihruk rahoh chiyah.
7: Rikaminakalah chir, utstakal chir chikuk amrichu abalil, rik inomal, dinohibal, rikowinem, riutsalah wachar. Dikihil eriteu chipal.
1: Katekuri, ronohel ispantaj parikaj pare huacholeu, chusheru huacholeu y pare polou, ernohel rico pare huacholeu, shintochi ruk ricoj chiaj kikibij.
5: Chechriare, chetuyul chori ni malachtem, e chechri alachchij, riteu chipal, ri utzalaj huachaj, ri ikihil erichoab, chubeqij chubesab.
1: Katekuri, Bikehebek askoh kikbir.
6: Amen.
1: Ereni malak takwinak kikakche mechlem, che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi, shukak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech rikehebek askoh, che kurako chi. Jejas jun ujanimbal ricuipa.
8: Tasajulok.
1: Shinkayik eshinwilo, chico jun sakkech. Erihun chi ukehbem, cojun uchab. Rukam jun ketakik, retzabalil ujlom. Eshelik
8: chakanel,
1: earech kutakech china chakanik. Aretakchi shuhak riukap tikabal. Shintao chi riukap kaskoch, urakuchi.
8: Tasajulok.
1: Katekuri. Pechi hunkeh chekiak he has rikak, rehunchi ukehbem, rukam ripishab, arech kresaho bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisah kip chkishol, kukam hunimalachich rechchoh, aretakchi shuhak riurosh tikabal, shintao chirurosh kaskoh, chekurakuchi.
8: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hunkeh keh, rehunchi ukehbem, Kohun pahbal paukab, shintao heri he has hunchabal, shas pekinik yahil, riki heb ek askoh chekubir.
3: Hun pahbal triko kiachech hundenario, o ship pahbal salwat kiachech hundenario. Katekuri, abani tel chechri olio, e chechri vino.
1: Aretakchi shuhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
6: Tasah ulok!
1: Kategori shinwil hun rashroh kech, rihunchi o kechbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Kategori shikikam rikowinem, puwi e hunchkech rikiheb, uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich, richchoh, ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ik ochuwach riuleu, aretakchi kuhak riuro, tikabal, shinwil chusheri tabal, rikush labal, Rishikam sashik, rumal rech chikikutri utsihri dios, eche hikiari kitsih chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
6: Atyoshlach eat sakalachzih a haushel. Chik a hampana che mankabantak atochzih pakiwiri e winakri wachuleu, eche mankak ahisah takiwach rumal rikakik el uch.
1: Kategori. Chikihuchnal kiachkech, hun sakatsik, ekbishkech. Chik keyech china hubik, chik ahampana, kikmulich nakip konohel re epatenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, chik kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh nari lik, aetak chi kuhak riwak tikabal, spehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kech, eri ik ronohel shuhalo, eri has rikik el. Erechumil chikaj, shetzakulok churu wachuleu, خيري خي خاص كوبان ري ويكوش چيكو تساقو لوك ري راش تاق واش رومال خون نمالاك ياقيق كاتي كوري استاچو بيري كاخ خيري خاصو بوتيك خون ووخ ارنو خيل تاق ري خويو اري چاقاب تاقو ليو چي اكو باري پولو شاسي لو بيساشيك شاس باري كيكو البال ري اي اخاويب چو واشو ليو ري اي نمالاك تاق ويناق ري اي كي نمال نمالاك تاق ويناق ري اي اقينوما ري اي كي وينيل تاق ويناق كونو خيل چي ويناق چي اي موكوم شكيكوكي باتقري بيك چو تاقا بخ باتقري ابخ قوت چو تاقري خويو كاتي كوري اي كيكبيخ چيش تاقري خويو اي چيش تاقري ابخ
9: چيش تاقو لوك باقاوي En ajue chujiku chuach rijunche tuyul puwi rinima lachtem E chuach rinima lach royowal ri alach chich
1: Romalre chopan rinima lach uqih ri royowal E hachink kowinri chek kanach kanach chuach Apocalipsis capítulo 7 Katekuri Si inwildi kejeb angelib Etekalik pariukolbal ri kejeb ushkut uachuleu Kichapom rikejeb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikiaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ajunche. Katikuri xinwil rikun angel, che pakalinak chipari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal, rikask ohlaj dios. Rukko ulaj chabal kurraq uchi, xkech rikejeb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbankash chech ri wachuleu, e chech ri polou.
5: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polo e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
1: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. E kap la jujmil rechri hukat ri juda, Rikorit iqabal chkech, ekab la juhmil rechri uhuqat ri Rubén, rikorit iqabal chkech, ekab la juhmil rechri uhuqat ri Gad, korikit iqabal, ekab la juhmil rechri uhuqat ri Aser, ekab la juhmil rechri uhuqat ri Neftali, ekab la juhmil rechri uhuqat ri Manasés, ekab la juhmil rechri uhuqat ri Simeón, Ekab la juhmil rechru uhuqatri Levi, ekab la juhmil rechru uhuqatri Isaacar, ekab la juhmil rechru uhuqatri Zabulón, ekab la juhmil rechru uhuqatri Sheb, ekab la juhmil rechru uhuqatri Benjamín, che etiqatalik. Katekuri, xinwilchik, che elu loq si balajik iwinak, che mankota junk kowinch ke jalashik, erech ronohel tak siwan tinimit, Ronohel amak, konohel ki bantajik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakal chuwachri nimalak tem, e chuwachri alak chik. Kikohom sakalak takatsik, ek o shakchek pakikab, rukko ulak ki chabal ki kerakakak kichi.
9: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori nimalak tem, shokhe rechri alak chik.
1: Katekuri konohel ri angelib, Chiki su timrih ri ni malaktem, ri e ni malaktak winak, iri ikeheb ik askoj, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malaktem, ek ikhilag ri Dios, kikbih.
3: Amen! Teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utzalak wachpal, kovinem echuhapalil, chechri ka Dios, chubek ik chubesak, amen!
1: Hun chkech ri ni malaktak winak, Kubir chuech.
6: Le winak le cheki kohom sakalak tak atiak. Eha chintak ula le eare. Eha wihe shepewi ulok.
1: Riin kimbir chech. Wahau. Atla awetam. Kubir chichumul chuech.
6: Eare la ri eare. Ri epetinak ulok chiparini malak ash ulok. Shkichak ulok ri katsiak. Eshkisakarisak ulok pariukikeri alak chich. Rumal kuaweri. Ri eare etak al chuwach ri nimalach utem ri Dios, ek kipatanig ri are chipakig chichakab pari nimalach rachoch, eri tuyul chori nimalach tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawajik rumar ri wihal, emak chakig tachi kichi ri, manqq'aq'anta chiri riq'iq pakiwi onjun qaq'alaj kiaqiq pakiwi lumal rech cheri alaj chiqcha tak'alpa unik'iajal rinimalajtem are ajyuqri ichkech ri ere ekuk'am bikiberi pari uk'ibal rija rech ri kaslemal eri dios kusunari ronojel uwal kiwach.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: orkik oinem areskik mankash khop ik tskechri winak rikinimal khe khas khunahau areri angel rechri nimalax iwan abadon riubi pa hebreo apolion pa griego spetajik rinabekash epetinak chinakebkash riuwak angel shroq esakh chiri khuntum katekuri hinta khunchabal chikelu loq parikijep rukari tabal chiqanalak puak chikoch wachri dios kubikchech riuwak angel chirukam ritum
1: chiatsqopir puwirinimha eufrates rekijep angelip che yutlik
0: katekuri ketsqopisach rikijep angelip chikeyem rikakhbal rikij Iik irihuna arech ki kikamisa riuship ki chakapil riwinak rech riwachuleu ri ewinak rech chok ik ola huk al millones chikik kehbehkeh shinto shbish chuech horopa rikahibalil she inwil rikeh eriwinak chirik kehbem hehas wiri riwinak ak rikichukbal rech jacinto erech azufre Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj, y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Kategori, ri oshib uch akapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri, rikak, ri sip iri azufre, chik kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, ko pa kichi y para kije. Rumal rech chirikije je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che manshekam tapatak wik ashri, manshik kestari kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kheklashik ri hoas tak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, che man kekawintah, kekayik, ketanik, kebinik. Meshetani ta chechri kamzanik, chiri itzbal, chiri itzel kaslemal e chiri elak.
2: Apocalipsis capítulo 10
0: Katekuri, shnwich hun angel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashki ab chiri hulom, ri uwach balk kayik he has rikij, eri rakin he has kak rakin takha. Pauqab k'ojun alaj wuj che jaqalik, chuyari rik yaqab raqan puwir polow, irumosh raqan puwir wachulew. Katekuri xuraq uchi ruk kowla huchabal je jas kurakakeh uchi junkoj, estatajik che xechaw wukub kakulja, aretak chi xechaw tajik ribukub kakulja, kwaj kintzibanik, katekuri xintaj hunchabal chi parikaj ulok che kubir chuech.
3: Chaku uri tsirsh kibir wukub kakulha ematibahwa.
0: Katekuri, rihun angel chishinwilo tak alpuwiri polow, ipuwir wachulew, shuya kririk yakab uqab chikah, e shuya utsir puwiri yare, rik aslik chubekih chubesak, riare chishibnow rikah eronohel rik ochu rikah, rishibnow ri wachulew eronohel rik ochu wach. Rishibnovri polow erinohel riko pariare.
4: Kamikri mankuhbiyitach tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Aretak chi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwoch rihastak uwoch awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eopatanihel ri eqashal utzik. Katekuri ri hunchabal chi shinto shchaw parikah. Shinu chabeh chikhmul ishubih chwech.
3: Khat, khakamari alag wuh riko par yuqabri anghel chetakal puwiri polow, e puwiri wachulew.
0: Shinbek, ishintach rihun anghel arech kuyari alag wuh chwech. Katekuri, riare kubih chwech.
4: Chakama ubik, chatihaba, sibalag kukak arisag nawari awishkol. Katekut, pariachi sibalag ko ukiil wa. Jejas ri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alaj wuj pare uqab ri angel. E shintih ubik pare nuchi sibalaj uki'il jejas ri uwalche. Katekut aretak chi shinbik ubik. Shunohisaj ri wishkol chiri uk'ayil.
2: katekuri shbishchuech.
4: Rahawashik cheri atka ashekhri utsikhri Dios chkech sibalak esiwan tinimit. Chkech sibalak etakamak. Chkech sibalak takchawipal. Echkech e ahawinel.
2: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, shiachichuech hun aj jejas hun shkap, rukwetzigri.
5: Chatgual hijok, echawetagri nimlach rachochri Dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri Dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikit akalehnari, ritio shalach dinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimmanari, cheriekeb ekatal tzir chiwir, kikashehnari nutzir, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
2: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachuleu. Wekohun winak kubank ash chkech. Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikowinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretak chikikban rikichak shokoje okikowinem puiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew Ruk ilaqtaq kash shaq xoropa mulk kah ri eare. Katekut, are tiqchi ishkistaq ri kichak ri eare, ri hun chi kop chi shelu loq chi parinima laq siwan, kpenari chi ubanik ri choq, kuk eare, are chki uchako eke ukamisaq. Eri kaminaqtaq kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rej rinim tinamit, che shaq pa ubishkil ubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminaktak kibakil riare. Kekanakan ri chkiwach risuantak tinimit. Chkiwachtak rihukat winak. Chkiwach rihetak kich awibal. Chkiwach hetak amak. Ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal tari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Eki knima qiharisah wa wiri. Eki kia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chiwakeb e qashal u tzikhri dios ri. Shikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokowri u shib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyakun u shlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ehkib ri keluwik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal. Cheko raku chi chichikahwi.
6: Chishpakalu lok waral.
2: Shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hun chech rilakuh uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah sibalak shikish ehkip. Erumal kwa nim shikilwi shikiao kihil ridios ko chikah. Shokow taxik ri ukabkash, shikamik ri petinnaq ri urosh. Ri uwuk angel, shroqesax ri dum. Katekuri parikax, shetataq nikax chabal, chinim she ilwi.
7: Shopan ri rakhawarem ri wachulew, cherech ri qaxaw y cherech ri ukristo. E kaxawinik chubeqix chubesaq.
2: Katekuri, ri huwinaq kixeb inimalaqtaq winaq, che etuyul chorikitem chuwach ri dios. Xupalik tzak kiwoch chi uqixi la shik ri dios kikbiq.
6: Qamal tioshik chawech, qaxawxel, dios axawxel, axchaq'e ronoxel, ri are che are kamik, ri are che are iwir, rumal rech che shakoj pariaqab ri nimalaq uchuqab arech kajeqba ri awajawibal. Ri jetaq amaq shas petinaq ri koyowal, katekut kamik ri xopan ri awoyowal, Ekamigri rahawashik chek bantaj katoxtzik pakiwiri ekaminaqib. Kamigri rahawashik cheri eapataginelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikamri tohbal kech. Shokugeri etiosh lagtak winak ri eare chek kishayakib chuwach ri abi. Chie chutin, chie nimak, echek sachash kiwachri eare rik sachach uwachri wachuleu.
2: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, fechinin tak chabal etak kakulha, shpenimalah kabrakan, inimalah sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Juni malah kutbol shkalahin parikah. Juni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukap kutbol chik shkalahin parikah. Hunni malah chikok chika riare, kobu kub uholom, elahuh ruka, puwitak ri uholom kohun ketakik chapalui, riuhe kohokeh, hunchkech ri ushib uchakapil takri chimil, kochorika, ekukia hulok chuwach riuleu, rihun chikopri, shetaki chuwach ri shok, chikutsiruk riakal, arech kutihubi rialahakal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hunalah ala, ri are chike uyukuh nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parit inale kalahu lew, hawi shusukumah ri dios, chesh hunuk olibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachta hunchoch parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihunchikop. Shokohe rihunchikop eri e ángel erachbil kechohenik. Katekut. Uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohe tachiki kolbal parikah. Shkia kulok rinimalah chikop. Cheru uher kumats rik ashtok on risatanasubi. Ritak chinel chechronohel ruachuleu. Shekia kulok puwir wachuleu. Ri e ángel erachilare. Shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulach chabal parikah.
6: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik. Ri kubir itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubir itzel pakiwi. Chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir, e rumari kitzir shkiya obishik. Rumare sheman shkiyata nim ukir, de kikaslemal chikateke kamik. Chishkikotokri ish, rikar erisiwanti nimitrech rikar, itzel chiwechri ish, di wachulev eripolov, rumare sheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalah royoval, eretam chesha ehalam chik riheta ukir.
2: Aretakchi rihun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatah rihun ishok rinan irialaral katekut. Shiatah chech kukamo bik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahuleu. Chika parikolbal. Chenach chech rikumats. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabe hulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut. Ri uachulew shpechu uto ik ri ishok. Ri uachulew kukaba ri uchi, ikutiho bi rihun nima chi shushabe rihun kumat. Shaschanim shpero yowal rihun kumat chich ri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reral kual chik. Rikikol ri upisha bri dios. Irikori utzih ri Jesus kuk. Re'in, intakil pui risanyeb rech ripolo.
0: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelu lok paripolo, hun chikop chik obu kub uholom, elahuk ruka, pui ritak ri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e pui tak ri uholom, tziptalik itzel takzih chech ri dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukhla ubi hun balam, rirakan chukhla ubi rakan oso,
2: iriuchi jejas uchi koj. Katekuri, lejun ni malach chikop, kukashek riuchukap chech, ri ni malach otem, ikuyajun ni malach ukowinem. Hun chech tak riujolom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri ni malach soktajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, konohel riwinak chuachuleu, si balach ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Jopalik tzak kiwach, chuoch rinim chikop. Romalrech chesuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, jopalik tzak chikiwach, chuoch rihun chik chikop, ishikbih.
8: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are.
2: Shiatak chech are, eshukamri kowinem, arech kubih ritzig. Rechtak rinimal iritzel takzig chech ri dios. Shukam we kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzig chech ri dios. Shubih ritzel takzig chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Shiatak ri kowinem chech, arech kuban richoch, chkech ri tioshlak takwinak, e arech ki uchako. Shiatak ri kowinem, Chech puwi konohel kibantaji kriwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit. Puwi ronohel chawibal. On puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu. Cheri mintibatal tarekibi. Paribuk rechri ukas lemal rikamenak alakchir. Chipare umahabal ulok riwachuleu. Keok chuk ikhalashik rihunchikop. Rihunchik ooshikin. Chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irik kohnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, shinwil chihun chikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jejas ruka hunchik, kchawik jejas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktahinak chekamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbol. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwi riwachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbol, kowinik kubano, Rumal rech upatanihel rihun nabe chikop. Kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop. Chesh chichtak rumal richich. Katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuyah hun ushlabanik. Chech rihun wachbal rihun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak. Riman kikikilak tari wachabal rihun chikop. Rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, chepatanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, unchiri ukursal kepalak. Kategori, mankota hun winak kowenik kulok na hunghas uwach, unkukayek hunghas uwach, wemankori kutbal rech rubi richikop ruk, Un women kota rir halabalil riubiru. Waral ri, rahawa shik ri nohibal. Riwinak, chik kowinik chirehalah ba, rir halabalil rihun chikop. Wiri, shanehun rehalabalil hun winak, rir halabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Katekuri, rialah chik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwi rihuyub siyon, ruk 144,000 winak, chikori ubi riare iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Katekuri shintao chik ok chohohik parikah, jejas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal rikakul ha, on uhanembal hunnimalak kiakik, ewishinto ri jejas ewinak chikikohomah riarpa. Kikibishoh hunk ak bish, chuwachri nimalachtem, echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri inmaktaq winak. Eman kota hun shkowin chiretamashik ribish. Shuwiri 144,000. Riyolokom shaspare wachuleu. Eare ri eare. Riminshikbantari itzel kukri ishokip. Ik oholab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alachchik. Parnohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol riwinak. Hejas. En abetak tokop chuwachri Dios e chuwachri alakchir. Mawiri kichi, chuchobri khos takzir, li eare ech achchok takwinak. Kategori, sinuil chihun angel, chikrapop paranima lakkah, kohun hunalik utsalakzir ruk, chikuyana ubishik, chkechri kikanakkan chuwachri wachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak. Chkech konohel chawibal y chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ru junkou lak chabal.
4: Chishehi wip chuachri Dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan rikahpal rech ri atpal utzir. Nem chiwilawi ri are, cheshpanou rikah eri uachuleu, ripolou etakri ukipal ha.
2: Ejunu kap angel chik, shuternebeh ri are, kurak uchi.
7: Chachi, chachi rinim alak Babilonia. Rishiyo ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
2: Hun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurak uchi ruk junko ulak chabal.
9: Rihun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalak, onchori uap. Riare shokuhe kutih nari ri amaha rech riroyowar ri Dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts paripahpal amaha rech riroyowar. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, erumal ri asufre. Chkiwach ri etios alaktak angelib, echuwach ri alak chik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichaab, chkech rinim kikil hui ri hun chikok. Erihun huachipal, chokujeri kek amohri ukutpal upi.
2: Paweri rajaushik rikichukabri itios lahtakwinak, rikikolri upishabri Dios, irikikolri kohunik chirihri Jesús. Kategori sintahun chabal parikaj cheshubir chuech.
6: Chatzimaj, utskechri kaminakib cheke kamrukri ajaushel, chukamik ubikri.
2: Jeenakut, kchari ushlabshel.
7: Kohir y jamaril chechri kikosibal, rumal rech chechas penak rikichakuk.
2: Kategori, alajin chuwach takrin uokoch, un sakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun chechechas relkual ruinak, kopuwiri uholom hun kanalak puak, ketakik retzalbalil uholom, iparukab hun utsalak chich. Kategori, un angel chik, sherulok parenimalak rachochri Dios, Ekurak uchi ruk junko ulak chabal chech rehunche tiul puwiri suts.
6: Chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rajawashik kban rikatok ritriko rech riwachulew kanchik.
2: Erehunche tiul puwiri suts shukiak rechich puwiri wachulew eshbantah rikatok shbantah richak chuwach riwachulew. Kategori hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri Dios chikaj. Shokoje rukam hun utzalak chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurak uchi ruk hun koulak uchabal, chich ri hun chik ori utzalak chich ruk.
8: Chak yaqao biri utzalak chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
2: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwir uachuleu, shuchopo wach ritikbal uba, e shuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalah ri yitzbal. Kategori ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ritinimit. E shbulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich chiko parikichi rikeh. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori, sinuil chehun nimalak e utzalak kutbal parikaj, wukub angel chikuk ambu kuk ashkolil, ricas vueltas cascolil, rumalchiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwilchik, je chujala ubik hun polo, rechk tintatik cristal rukak, eri eare, cheche chakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rajabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, chek tintatik cristal. Kik ohomag takri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alachchik.
8: Ni malachta kubantajik e utzalachta kri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach kubantajik e utzalachta kri abe, ahawinel chkech takri tinimit.
9: Hachin man kushibik tarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin man nim takri lhwi ri abi. Rumal rech chechu wiri at tiyo shalach ri abantajik. E konohel ri rimanjunam takakohonik kuk kepena ri emechlik shukulik ri rechak na chawach. Rumal rech che shakalachisak ri utok balil ri awoyawal.
2: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatajik ri nim rachoch ri Dios parikaj e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib chek ukam ri wukub kash kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balakhelik kchupchatik, reshimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunchkechri kehebche kaskoh, huyachkechri wokub angelib, wokub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ridios, riarechik aslik chubekik chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, echechri uchukab. Eman kota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena aretak chik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubik chkech.
5: Hish, hitishapu widi wachulew. Riwukup bakbal amaha, rechri royo walri Dios.
2: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, rech royo walri Dios, puwir wachuleu. Kategori, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk, irimechlem shukulem, shekak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, Jehas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibal ha. Katekuri shuhal kik, katekuri shintochiri angel restakri ha kubih.
6: Atsukalah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, rumal resche hewari ukahisash huach kabano, ri eare. Shkikehri kikikeri etiosh lachtak winak, eri kikeri ek ashalu tzigri Dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, utz etakal veri ichkech.
2: Katekuri, shinto chiri tabal kubir.
10: He ahaushel, Dios ahau chechro nohel, sakalach tzig esuk alachtak rikash kabano.
2: Riukah angel, Shutishech ri upahbal puwiri ik, eshi atak chech shukam ri koinem, cheke uporog ri winak ruk ri ak. Eri winak sheporosh rumal hun nimalakak. Kateku, ruk wiri, min shikhalta ri kik aslemal, min nimtak shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios, chek ori ukoinem puwitak wikash ri. Ri uro, Shutishek ri upahbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winak shiktiri kak rumadi khoshom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri Dios, rahawrikak. Rumal ri uchukab ri khoshom, e rumal tak richak. Ri uwak, shutishek ri upahbal puwiri nimalah nima Euphrates. Tzahri ukhron, ishkohi khumbe, kechri khawinel kepe parirel balkhih. Katekuri shinwilo, chechi pari uchiri nimalach chikop, chipare uchi rihun chik chikop, e chipare uchi rihun itzel kashel utzigri Dios, si el ulok ushib itzel tak ushlabal, e has takri istuts. Ri eare, kastichi itzel tak ushlabal, kikban ni malaktak hastak, kebe chikimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik, pare ni malakuk ihri Dios, a hawshel chech ronohel. Genakut. Rein kimpitik jejas jun elakom.
11: Utsrech revinach chikakasik echikukol riuratsiak, arech mankchancha tiktak e mankilitak tari jetaku kishbalil.
2: Chikimlukki pajun kolbel, chiubi pari hebreo, Armagedón. Riuwuk, chutesheg riupajbal pari kiakik, katekuri, chiparenim rachoch ri dios, kerulok jun chabal chekubir.
12: Chikisek riubalik!
2: Atekuri, shubun sibalah kaipa, sibalah khaninik takchabal, ekrukpan kakulha, espehun nimalah kabrakan. Hayi, chimanaubunom tawi, shaspiru mahibalu lok, chek owinak chuwachri wachuleu, man ilitahinak tahun nim kabrakan, kehas wiri. Rini malak tinimit, shachatak paushib utsakatif, atekuri ritinimit, kestakri amak. Shibli lubik, irini malak Babilonia, knatak chech ri Dios, arech kuyari hun pahbal, chech hawi kepohowi ri amaha rech royowal. Katekuri, ronohel tak ri uleu chiko paripolou, she animahik, vijetak huyub she sachi, ehun ni malak sakbach, he has humuch pahbal ralal, shtakulok chikah pakwi ri winak. Katekuri, ריווינק צ'ישיק ביח רי איצל תקציך פווי רידיוס, רומל רי איצל הלך סקבצ' רי, צ'יך נקעות צ'יווי סקבצ' רי, שובן נים איצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטקורי, חונץ' קיץ' רי ווקוב אנחליפ, צ'יקוק אמרי ווקוב פחפל עמחה, שפיטק אישוביך צ'וויץ'.
1: צ'סחו לו ריאין קינקות נא, Chawachri katawtsikh kapantakh buwiri khun etamatal uwach ishaq kiech shinim chutin riareche toyul chuchi rinim takha rukriare shemakunik skipan rietsel ri ahawinel rechri uwachuleu eriwina ekochu uwachuleu shakapar rumal riamaha rechri itzelalakh ukasleman
2: Sinu kamo bi para tzin liku lew shak paribush labal. Katekuri, sinuil hun ishok, tiul chri hun chikop kiak kayik. Nohinak itzel tak tzir chrih, kobu kobu hlom elahuk ruka. Rihun ishok ukuhom kiak tuntuk eskarlata atzik. Kchublin chek ampuak, chekhelik alak tak abak, echek tzintzatik tak abak. Rukam pa ukab hun kanalak pak pahbal amaha, nohinak chi itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk enim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak hun bi, hun awatalik has uwach.
13: Inim alak Babilonia, rikinan ri shokib, chekech nim chutin, enan chiri itzel tak hastak chuwachuleu.
2: Katekuri, chi chuwach tak rin wokwach, ריחון אישוק שחבר רוק ריקיק אל ריתיו שלחתק ונק, אירוק ריקיק אל רישקם רומל ריקיקוכניק צ'ריך ריחסוס, הרי תקצ'י שינוי לווירי סיבלך שסאץ' נוקאוש. קעתי קורי, רי אנחל קוביח צ'וויץ'.
1: חסק סאץ' אקוש צ'י צ'וירי, רי אין קניינו בישיק צ'וויץ', רי אוטליק תק חסטק פווי ריושוק רי פווי ריחון צ'יקוב, צ'רוקם ערי. ריחון צ'יקוב צ'יקו וכו וחלום אל חוך רוקה. ויחון צ'יקוב רי, רי הרי, צ'יקו יגויר כתקות, צ'יו כמיק רי ככיס ובוץ. כמיק רי, כיאל נעולוק פרינים מלאך סיוון, הקוצה פובה פריו כיס בליל ובוץ. כתקו רי, כנוכל רי ונק אקו צ'וות שולאו, רימן צפטלתה לקיפי פריגוך רצ' כסלמל, Chi are takchi shpantak ri wachuleu. Sipalakut kikil nari uchak ri chikop. Cheriare ko iwir. Iwukamikri Shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi ural wi rahushik hun ushlapal rup nohipal. Riwuku holomah areri wuku huyuk hawi tuyul wi rihun ishok. Shokuhe weri e wuku ahawinil. Ehop shkistak ki wach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rahushik chi shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare ari wir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar. Relahuh ruka eare elahuh ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialachchik. Eri alachchik shas kiuchaknari rumal de cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwinak rishashikishik. Pri ech om ri us kitakalem kibanom pariki kohonik.
2: Shokuhe ri angel kubir chwech.
1: Riha kawit yulwi rihunisha kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihun isha. Kekech enim chutin. Kekesah nari ronohel retsak. Chanalik utukielna. Kekiyakano. Kekitih nari utiohal. Ekikporoh nari parikak. Rumal rech cheri dios. Shuyach kech rehun anima. Arech kekipano rehastak. Kekakak re eare. Arech konohel kekikahach riukowinem. Likaharemal. Chech rehun chikop. Che kate. We are tachi spantachu tsiri dios. Katekuri, wehuni shokri, areri nimlach dinemit, chekatakan pekiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri, shinwil chehun angel chekakahulok chi chikahulok, konimalahu kowinem, eru wachuleu si balach sakar wach rumal ri usakil are. Katekuri, ruk hun koulak chabal kura kakehuchi.
6: Shchachi, shchachi rinimalak Babilonia. Riaresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokah. Rumal resh chekonohel takritinemit kashkiti riamaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri each kayib erech riwachuleu, shek inomar ruk ri unimal riare.
2: Katekuri, shintach hunch abel, chekubir chi chikahulok.
5: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohit ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakbal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech, kehas ri uk inomal. Eri urayinik utzla huk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
13: Riin, intuyul chori ni malaktem. Kuchoma. Riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okeh.
5: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun okeh, tsakri puwirik ash, itel chak chori utsumal. Riok eh kisbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnong at okzik puwiriare.
2: Sibalah keok annari. que jiqiqatna rumal riare iri hawinel arech riwachuleu ri eare cheshemakun ruk are pare uqinomal ari tqchi kikilnare ubuquwik riusibalu qaq nax ketaki wikanri chech rumal rech cheke kishbihki chuwach rikash kuri qriare ekekbihnari
3: ayum ayum rinimalakhti nimit ri babilonia ריקובלך תנימית שפחון כחבל שבנתח ריקתוך ציח פאווי.
2: ריח קייב ארץ רוואץ' ולב, כוח איכנה וואץ' רי, אקי ביסון נארי צ'אץ'. ריאכן ופעם תקרי חוקו, כמקרי מנקות הצ'חון כלוקוויק, איכן רש כנפוח, רש סקפוח, רש עוצלך תקבח, ארץ קצין צתיק תקבח, איכן רש לינו, ארץ קייקטונטוך, רץ שלה, ארץ אסקרלטה, איכן רץ רנוחל וואץ' קוק הלך תקצ'י, אירנוחל חסטק וואץ' רץ מרפיל, רנוחל חסטק וואץ' רץ וצלח תקצ'י, רנוחל חסטק וואץ' רץ סק צ'יץ', רץ צ'יץ' ארץ ריסק צ'וק. קנלה, קוק הלך תקייס, קוק הלך תקקונבל, מירה, קוק חול, עמחה, אסייטה, כך, טריקו, צ'יקו פרצ'קן, ריצ'יך, ריקך, חטק צ'יץ', רילוקום פתניחל, איצ'י רווינקווי. קטגורי, ריצ'ק טק וואץ', צ'סיבלח קורייך וואץ' ריאוולמה ריאט, צ'ינח שביווי צ'וואץ' ריאט, אירנוחל רינימל אירעוציל, שקיסרי צ'וואץ' ריאט, אמנקוטה צ'חמול ריקאוויל וואץ'. ריאך קייב, צ'שק אינומריק רוק ווירי. נח כתקעי כנווי צ'צ'רי ערי, רומל רי צ'י סיבלח כיקי שחקי ברי, צ'רי קש קורי קרי ערי. סיבלח כוקח נע וואץ' רי, אקחי חיכת נערי צ'צ'.
10: איום, איום, ריני מלאך תינימית, וכוחום לינו רציאק, כי הקטונטוך ערי צ'סקרלטה, כוחוך ריקען לך פואק, ריאות סלח תקבח, ארי קצין צטיקה לך תקבח. צ'ישה פחון כחבל שקיס וואץ' רונחל ונימל רי.
2: ראי בן סנאל תקרי חוקו, ראי ערי צ'יקה בי פווי ריפולו, ראוי נקרש תקרי חוקו, אקו נוחל כקצ'ק פאק רומל ריפולו, נח כתקעי כנווי צ'ש רי ערי, סיבלח כקרי קקח כצ'י, ערי תקצ'י שקילו רי ובוקוויק רי וסיבל רי חק.
8: חצ'ין חיווה חס ונימלך תנימית?
2: קטגורי. שקיקייק ולאו פריקוחלום, כוויווטיק, כאוכיק, כחיכחתיק.
8: איום, איום, רינימלך תנימית, רוק ריוק אסלמר רי אנימל, שקינומר כנוכל לבינסנל צ'צ' תקריחוקוק, אישה פחון כחבל שקיס וואץ'.
14: וכך שקיקותוך צ'רית שירה, שכוכר איש צ'י אישתיו של התקווינק, איש תקונלב, ואיש פשל וציח לדיוס. רומר רי צ'רי דיוס שובון כתוך ציח פווי ריארי, ושובון תאוב צ'יווי צ'ריש.
2: צ'יצ'נים, חון אנגל צ'ן נמלך וכווינם, שוקמו בי חון אבך, חייחס חון נמלך אבך, רצ' חוקבל טריקו, קטגורי, שוקייקו בי פרפולו ושוביך.
15: חייחס ורי, צ'ישפה חומול, קיקייק נאו בקרי נמלך תנימית בבילוניה, ריארי, מן חומול תצ'ק קריקי תחיק.
2: מן כתתך תצ'חמול רי, רי כחוכום, רי כחוכומך, רי ארפה. ארי כיביש, רי כבישוניק, רי כחוכומך, רי סו, ארי תום. רי אחצ'קיפ רצ' רונוחל וואץ' צ'ק, מן ככות תצ'ירי פווי רי אבי. ארי וצ'אבל רי אבך, חוקבל טריקו, מן כתתך צ'חמול רי. רי אוסקיל רי צ'חבל, מן כצ'ופלין תצ'חמול רי פווי. רי כצ'אבל רי צ'אבלה, ארי צ'אבלי, מנקטטח צ'חמול רי, רומל רצ' צ'ירי אי אוח קייב ריאט, אי ארי כנוק רי אי אחווינל רצ' רי וואצ'ולאו, קטגורי, רוק רי צניק קבנו, שעסופ כנוכל רי ונק, אירוק רי ארי שרי קיטח וירי קיקל רי אחשל וציח רי דיוס, אירי קיקל רי איתיו שלחתק ונק, אירי קיקל כנוכל רי שקמסש צ'וואצ' רי וואצ'ולאו. Apocalipsis capítulo 19. Categori. Shinto jejas jun nimalach kajini nival kech ejemulach takwinak chikach cheketlich.
3: ¡Aleluya!
7: Ricoletajen, rinimalach ich, ericho ab, rechrich a Dios. Rumal rechisakalachzich, esuk rikatochzich kubano, shubank atochzich puwiri etabatalik uachishok, chekech enim chutin, riare, chesukoch rietzelalach chamil pari wachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal, shtochta hukashel puwiri are, rikikikel, rieupatanichel.
2: Katekuri, kikibich chichumul.
9: Aleluya.
8: Riusipal kakan chubek ik chubesak.
2: Erehu winak kiheb, inimtak winak eri kiheb ek askoh. Hupalik shikah chuk ik la shikri Dios chit yul chironim alahtem ek ikbih.
6: Amen. Aleluya.
2: Katekuri hun chabal shirulok chiparinim alahtem.
1: Nim chiwila wiri ka Dios, igonohele ishi chupatanihel. Reishri kishibihi wip chuwachri are. Eri ishish chutin, eri ishche ishnim winak.
2: Katikuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak. Hiri jejas kchohojik nimalakha. Hiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih.
6: Aleluya!
8: Rumarrech cheri ahawshel. Fri Dios ahaw cherech ronohel hasuwach. Shokik pari rahawibal.
9: Chishki kotok. Echjajat iwach enim chiwilawi rit Dios. Romalrech chesperi ukulanemri alachich, eri rishokil sibalach utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino retziak, che sibalach sak pupuch.
2: Ri lino, are ri utz alachtak kichak ri itiosh lachtak winak, katekuri kubich chuech.
15: Chat ibach, ete uchitalik ri winak che kisikesh pari ukulanemri alachich. Wetzichri, utzichri Dios, esak alachtak tzich.
2: Katekuri, Hupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik, eriare kubik chuech.
15: Chayi, riin shayin khunak patanichel jehas riat, ejehas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ritzik chrihri Jesus. Areri Dios, rahawashik kak ikhilach.
2: Katekuri, riyal tzik chrihri Jesus, areri ri ushlabal, resh ri kashabal utzik ri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikach, epitnak hunsak kech, rihunche ukechbem ubi, kohonik, esakalachzich. Kuban katochzich, ekchochin chipasukil, rihetak uwochoch jehas hunnim alachak, chori ucholom, kohohuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiach, cheshewi riare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, Eri ubi ri utzigri Dios. Ri ewinak rechchoach chikach. Ruk saktak kech. Iruk lino katziak. Che sakalach pupuch. Shigiter nevech ubi riare. Pari uchi kelulok hun utzalach chich rechchoach. Arechki usoko. Ri minkota ri kakohnik kuk. Riare ki yukuch nari. Ruk hun chich chimi. Riare ktak ii puwi ri gitzbal amaha. Cherech rinimalach royowal ri Dios, riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyach, chori ratziak e chori rakan.
8: Ahau chkechri e ahawinel, e ahawshel chkechri e ahawib.
2: Katekuri, shinwil chechun angel, takal puwi rikich, kurakakach uchi iruk koulach uchabal kubich chkech konohel ri echikop, ahu wokach che tachin kerrapap chori nimalach kach.
6: Chisah, chemulejib cherinimalah waim ri Dios. Kitignare ritik kitire ahawinel. Ritik kitire ebinsanel takri huku. Ritik kitire winak erech choch. Ritik kitire kek eriwinak chek kikerbem. Ritik chek kitir konohel winak. Ri eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
2: Katekuri. Shinwil rehun chikop, eshe enwil re e rahawinel re wachuleu, e kachil re ekewenak rech choch. Shikimulikip, arech kechochin ruk rehun, chikoch rih rikeh, e kuk re ewenak erech choch. Katekuri ri chikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashal utzih ri Dios, riare chi upatanihel rehun chikop, rishuban rinimalak tak hastak. Iruk wiri shi usub riwinak, چیشی که کم رخون اکوت بال رچیکوب چیشی که خیلاخ ری اواج بال کاتیکوری ایکه بکسلیک شک یا قبی پاری پولو ریچ قاق ریچ از سوخره چیسی بلخ کاتیک رونو خیل چی رخستق اواج شچوب اواج رو مال ریچ ایچ چی کلو لوگ پاوچی رخون چی اوکه بیم رخون کیخ اکنو خیل رچیکوب اخوو کاخ نیمالاخ شک تیغ رکیتیو خال Apocalipsis capítulo 20. Katekuri. Sinuil chekun ángel chek kajulok chi chikajulok. Rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan. Ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop. Ri ujer kumats kanok. Chi areri kashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukal hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan. Shutzapig takrit sapibal, shutiq wi, arech katani, chikisubshik risiwan tak tinimit pamil hunap. Erahawashik ri, chirarek kirulok sha pakeb ushib qih. Katekuri shinwil nimalak tak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat balzih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tzih chrih ri Jesus, ichrih ri utzih ri Dios. شین ویل کنوهل ریمنشیکاخ تخ شک خیلیلاخ ریچیکوب ایرو وچ بال. آن ریمنشیک کمتری اکوت بال چرو کرسال کپالخ آن چری کیاب. کچه خون کیک اسلمال اش اخوانی کروک ری کریستو پکاق او لخوکال خوناب. ری اینیکاخ کامی نقب چیک. منشک کوین تخ کچه خون کیک اسلمال چیک اک کیس ناری کاق او لخوکال خوناب. Wa wiri are wa wenabek hasta jibal. Utsalak kech e tioshlak takri are. Che e utsakatil rinabek hasta jibal. Riukab kamikal. Mankota ukovinem pakiwi riare. Shane e chuchkahawi rechri Dios e rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukal hunab. Are tchik kisri kak o la hukal hunab. Kiritahna ulokri ri Satanas. Paritz apitalui. Ekbenari, chiki subushik rihetak amak, parekijep uskut kiak ik, rechri wachuleu, pagou e pamagou. Keumulik nari, chubanik richok. Ek I keumulik he has risanyep rechri polou. Sheak an puwi ronohel rewachuleu, e sheok parekik olbal ri etioslahtak winak, ri lok alak tinimit. Katekut, خون قاقش خابینی کلوغ پاریکاخ ایشی اوچاساخ چی ریاره کاته کوری دیک اشتوک ری سوبونیل کچ شکیا قبی پاری پولو ریچ قاق ای ریچ اصوفری خوی کووی ری چیکوب ایری من قاستیخ تخ قاشلو تیخ ری دیوز چی لاری که کریقوی کاش چی باقیخ چی چاقب چو باقیخ چو بساق کاته کوری ری این شنویل خون سقتم چی خون نیمالاختم Ereare tuyul chori temri. Rikaj iruachuleu, xe anemaj chubochri ukolem, emenxikiat kan jun retal kutbal. Exe enuil di kaminakib, xe enimak, xe ichutin, etak al chubochri juntem. Xhaq nik ahbuk, exhaq junchik buk, xe arebuk rechrik aslemal. Katekuri xbank atoxtik pakiwi, ri kaminakib, xe xas ritzib talik patakri buk, Heri hacharo nohel watch rikichak. Katekuri. Ripolo she utsale rikamenakib e ukulom. Rikamikal iri ades. Shiketsale rikamenakib kikolom. Echki hujnal shbank atoxik pakiwi. Hejas rikichak. Rikamikal iri ades. Shek yak paripolo rechak. Wawe polo rechak ri. Arewari ukap kamikal. Ejachinche mentzibatal taparibuj rech aslemal, shkiakubi paripolou rech aq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil junkak kaj, junkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu wach iripolou mankotachik. Ishinwil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, Chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ri Dios, chelik wikik rib ubanom, fejas huncha bali chuwoch rucha bala. Katekuri, sinta huncha bal cheko bichi pareni malach tem ulok.
1: Urangwa ri rachoch ri Dios, kuk ri winep, kukuhi, rachoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, ri are, Dios kuk ri are, are ki Dios.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ¿Cuál